0: Nggih, matur nuwun. Kadang-kadang saking Werdo Laras PWRI Kecamatan Madiun. Nggih, Bu, kathah menika ingkang sampun mersani lumantar YouTube RRI Madiun menika saking Pak Lurah Ponorogo wonten. Nggih. Saking Kang Guru Mutakhim Dusun Bangun Desa Baluk Baluk nggih Kecamatan Karangrejo Magetan saking Kadang Rukun Marsudi Tanjung Rejo hadir matur nuwun nggih ajeng Mbak Eko Wulan Dolopo ugi hadir saking Pondok Catur Kresek nggih matur nuwun nggih sami medang taken Bapak Ibu nggih nuwun sewu menika saking kadang-kadang PWRI purna pensiunan nggih menika ingkang paling yuswanipun sepuh sinten menika
1: Mbah Purnomo
0: Mbah Purnomo nggih piyantun pundi Mbah Purnomo
1: Mbah Jang Banjarsari
0: Banjarsari nggih nasta mikipun Mbah Pur
1: nggih
0: Mbah Purnomo rumiyin panjenengan purna saking nopo Mbah Pur
1: niki kapureh kula ingkang jawab Pak
0: oh ngaten
1: purna terakhir ngasto kepala SMP Banjarsari 1 SMP Nglames 1.
0: Oh, nggih nggih Nglames 1.
1: Ingkang manggen wonten Banjarsari.
0: Pak Purnomo. Ngantos sak menika sampun siswa pinten Pak Purnomo?
1: Sampun 90
0: Baik, alhamdulillah. Niki lho.
1: Niki alhamdulillah nek latihan ingkang dipun sepeng Bonang Penerus, Pak.
0: Oh, Bonang Penerus. Niki wau mboten nyepeng Bonang Penerus nggih.
1: Oh, sampun wonten gantose yo.
0: Nggih, mangke nyepenge kalih kula mawon privat, Pak. Kedalpun.
1: Estu
0: sangang doso.
1: Nggih, sangang doso sekawan.
0: Sekawan. Wih, wih, 100. Nembe. Nembe sangang doso sekawan. Orang 6 tahun nembe 100 mawon gitu.
1: Ingkang dipun nasto peking penerus niku nek mboten pendengarane bening, paningale bening kan
0: Tasih,
1: alhamdulillah lho niku.
0: Tasih nderek nyengkuyung wonten PWRI Kecamatan Madiun. Menawi latihan dipun dereaken menapa tindak kiyambah Mbah Gong?
1: Nggih. Tindak piyambak namung celak kok, Pak.
0: Oh, nggih wonten Banjarsari menika nggih.
1: Namung melangkah ratan ngoten mawon
0: kangen Pak. Niki ingkang paling sepuh piyambak
1: nggih.
0: Kula kinten sak kabupaten ngoten niku sepuh piyambak Pak Kiran. Wah, insyaallah. Sangang doso pap
1: sekawan doso sekawan
0: bayuh bayuh bayuh bayuh
2: makin ular Pak
0: gitu ya ngerten oh anular ular ular ular amin amin amin nggih saking ular sepenting sehat kerso gladen hiburan ngeten iki nggih ngaten matur ingkang 6 ki Mbak sinten kinten kinten Mas Yoswane mesti wis 60 ke atas niki. Nggih, ingkang sepuh piyambak nggih mawon. Matur nuwun. Nggih. Tasih nyengkuyung mugi mangke bali rejo sakit sehat sedaya kados Pak Pur.
1: Amin.
0: Madiun kecamatan sakit sehat kalih kados Pak Pur sakit nguri-nguri. Sing penting dhaharipun dipun atur nggih Bu, istirahatipun. Ya si enom kok zaman rin guys eno-eno fakir lah ini si enom ras sobo omah malah dikasih buat sobo omah ini medal padus pangupo jiwo nah terus sehat oh paron ngawi oh ngaten nggih paron ngawi malah karoyo-royo rawuh ngriki Bu
1: menika saking kru alumni SPG krunipun Pak Haji Suyitno
0: nggih dadosipun ngados-ngaten menika sakit kangge lahan ajang napa reuni. Nah reuni mangke saged rawuh sedaya saged ngempal wonten ngriki pun to Pak mangke napa-napa mangke kersa wonten RRI pun to dipun cawisi napa-napa sing penting konsumsi nggawa nggih ngaten mawon to niku mawon pun suwun kok Bu latihan ana sing gawa sawut ana sing gawa napa wingi niku pun gawa dhewe-dhewe nggih sing baken saged nyusun gending-gending kagem siaran kados siang menika gamyong mari kangen nah terus pundi Pak Pak Raji panjenengan ngersakaken gamyong mari kangen iki napa piantunipun pun sakit gambyong napa namung gending-gending pun remen ngaten
1: nggih. Nggih, sampun sepuh-sepuh Pak Wit. Nggih. Ya pokoke gending-gendinge mawon. Ya, gendeng. Lan iki kula nggih matur dumateng kadang-kadang saking Perdolaras Kecamatan Balirejo, ugi saking kadang-kadang saking alumni SPG Bernadus Bapak Ibu nggih ingkang saking Paron. Matur nuwun saged rawuhipun wonten studio RRI Madiun ingkang sampun kepareng nyengkuyung Perdolaras BWRI Kecamatan Madiun ingkang ing kalenggahan ngawontenaken siaran langsung. Suwun Pak Wit,
0: monggo katuraken wonten gambyong mari kangen pelok 5. Sumangga. Boten monggo lajeng gambyong. Nggih. Gendhinge pun mari kangen nggih. Mari kangen lancaran, mari kangen. Monggo katuraken.

0: Saking tengkom puskesmas terus napa ngero ngoten niku terus pundi Mas?
1: Nggih, sami bingung
0: ceklane obat nggih.
1: Pas sekolahe wonten pawiyatan STM jurusan listrik.
0: Listrik nggih.
1: Mbasan makarya long puskesmas.
0: Puskesmas bareng Purna.
1: Bareng Purna sedaya mawon dipun kumpuli.
0: Nggih. Nggih pun to jenengan kula niku pertados apa kok jenengan niku ngumpul wong pinter nggih ketok pintere. Gitu. Ngumpul karo wong seni ketok senine.
1: Nggih.
0: Ngumpul karo wong
1: bunglon. Niki bunglon Mas.
0: Guyon nggih.
1: Nggih kula piyambak ngraosaken bilih wonten ing gesang menika kalian sinten kemawon kedah
0: srawu
1: kathah ing tresno asih sak padha-padha khususipun nggih sesami gesang
0: nggih
1: mekaten ugi kalian lingkungan
0: nggih tiyang gesang niku SLG Mas
1: nggih pripun
0: asih srawung
1: nah
0: ele layat
1: nggih
0: jine jagung
1: jagongan karo ngopi nang warung
0: pun niku sing tiga niku di
1: mentok niku nggih nggih niki wau ngrumaosi bilih senajan to wis pensiun niku jane angen-angene nggih tasih 17 taun mawon
0: Mas nggih njenengan sing mendhuwur niku pensiun ning sing mengisor niku 17 taun tegese ngene semangat niku lho Mas 17
1: niki wau kula nembe wawan rembak kalian pepunden kaula Bapak Purnomo
0: nggih nggih
1: napa tembah kok saged ngaten menika
0: nggih resepe
1: ngoten to nggih resepipun nah iki saged benjing ilmune dipun dawahaken dhateng kula kemawon Mbah
0: nggih sing kula
1: kula pomo sampe 100 taun yo ora apa-apa sih
0: nggih
1: dawuhipun Bapak Purnomo bilih gesang menika kedah kathah ing syukur Mas
0: nah syukur
1: dadi yo bunga susah iki pokoke isine niku wau syukur lan gembira ing manah ngaten keteranganipun
0: mboten sah sing nika
1: niku
0: pokoke
1: lan niku sing abot niku Mbah dadi urip kudu prasaja niku sing angel niku
0: nggih sing penting niku syukur niku enek sithik nggih didum sithik enek akeh nggih didum sithik napa mboten syukur niku
1: nggih pun derek mawon pun nggih
0: matur nuwun
1: nggih
0: Pak Yit menika ing Kampung Kasan jenengan sampun napa istilahipun bimbing nglatih para kadang-kadang PWRI Kecamatan Madiun mugi mangke saged lestantun latihanipun tetap lancar gendingipun tetap sae-sae penabuhipun senajan benten riyen latihan kalau teng mriki pun benten riyen teng mriki semangat nah, sing teng mriki rada sing megeng niki bu ayo digelak terus mboten napa-napa sing penting saged guyub rukun iramane pun gumyak saged maranani penggalipun para miarsa para pamirsa wonten RRI Madiun monggo ingkang pungkasan Pak Yit menika badhe katoraken ladrang asmarandana kalajengaken ketawang manggung sore katampen wontenipun mikat manuk kabungkasi panutup ayak-ayak pamungkas penanggung jawab siaran kepala RRI Madiun presenter utawi pengarah acara kawula piyambak Atmoko kadang kru teknik YouTube kalian audio Mas Danu CS ngaturaken sugeng siang kita pangke malih wonten wedal candhaipun sumangga.

0: Nuwun para mirsa wulujeng dalu. Kawulujengan berkah saha rahmating Gusti mugi tansah kaparingaken dumateng kula lan panjenengan sami. Pepanggihan wonten atur giaran ngobrol bareng komunitas dalu menika kaparang rawuh wonten studio Konti Pro 1 RRI Madiun. Kadang-kadang saking matra masyarakat adat tradisi Madiun. Dalu menika kaparang rawuh panjenenganipun Ki Cornelius Joko Sabtono. Wulujeng dalu Bapak.
1: Sugeng dalu Bapak Dwiat Moko.
0: Nggih. Ugi panjenenganipun Ki Purwinarto. Sugeng dalu Ki Purwinarto.
2: Sugeng dalu Bapak Dwiat Moko.
0: Panjenenganipun kadang kula sepuh Roko Mas Suwondo. Sugeng dalu Bapak.
3: Sugeng dalu Bapak Dwiat Moko.
0: Nggih, sami rahayu lujeng seger waras sedoyo nggih.
2: Pangestunipun
0: rahayu. Para mersa para kadang sutresna ing dalu menika para kadang-kadang saking Matra Madiun badhi ngaturaken irah-irahan bab perkawis Anjang Sono ingkang dalu menika mangke badhi karembek sareng-sareng wontenipun ngobrol dalu menika mugi mangke mbok panjenengan badhi kepareng dere ngregengaken monggo mangge saget wonten sekawan gangsal songo setengah songo wolu utawi mangke panjenengan saget WA wonten 08 1 3 6 6 0 0 0 7. Para mersa perkateng wondene Anjang Sono iki menika salah setunggalipun tradisi ingkang sampun dipun tindakaken dening para warga Jawi mriginipun. Iki menika lunga sonjo atau dolan utawi saged perwastani berkunjung utawi silaturahmi kangge ngraketaken pesederekan, ngraketaken nggenipun kekadangan lan mangun karukunan ing tawisipun setunggal lan setunggalipun. Mbok menawi menika sekedhik bab Anjang Sono. Mbok bilih menipun Ki Joko wonten sekedhik bab Anjang Sono monggo.
1: Nggih matur sembah nuwun. Pancenipun leres ingkang kados panjenengan ngendika akan kula wau Ki Dwiat Moko bilih Anjang Sono menika mujudaken tradisi saking piantun-piantun sepuh ingkang kula rumiyin. Ingkang tujuanipun tapi ancasipun menika kersanipun rukun antawis tunggal keluarga lan keluarga sanesipun. Anjang Sono menika nggih saged antar keluarga nggih dados pamnipun keluarga keluarganipun Pak Suto mangke datang Pak keluarganipun Pak Noyo saged ugi menika mangke upaminipun rombongan rombongan itu mulai zaman kula sekolah rumiyin niko saking sekolah panggenan kula menika ngawontenaken Anjang Sono datang SMP 1 Ponorogo menika tahun swidak kalih menembutan klentu ugi ngawontenaken Anjang Sono datang Nganjuk datang Sulu menopo menika. Nah sak mangke kadosipun istilah Anjang Sono menika sampun radi ical nggih menika kirang populer kawon kalian ingkang dipun wastani menika studi banding studi tiru menapa menika nggih meh sami janipun tujuanipun menika menika makaten ingkang saged kula aturaken. Nah mangke monggo para kadang menika mangke dipun kumpliti
0: nggih. Iki matur nuwun Ki Joko ingkang kepareng sampun ngaturaken bab perkawis Anjang Sono. Lajeng Ki Purwinarto, kula wau menawi Bapak Joko ngendika Anjang Sono wonten sekolahan menika saged rumastani studi banding, studi tiru utawi pados menapa pemanggih mangke saged kembangaken sekolahan ingkang badhe dipun tiru menika kala wau bab wonten sekolahan. Lajeng Anjang Sono ingkang sipatipun menika kekeluargaan. Anjang Sono ingkang sipatipun lingkungan. Dis pundi? Ki Purwinarto.
2: Nggih, matur nuwun Bapak Dwiat Moko. Sejatosipun Anjang sono punika tasih wonten. Namung pripun nggih kula mastani menawi Anjang sono niku sejatosipun sauger ngrawuhi dumateng panggenanipun tiyang sanes. Niku saged dipun mastani Anjang sono. Ning dipun benten-bentenaken kalian piantun ingkang ngendika. Dados Anjang sono menika sok-sok niku namung dipun dipun kangge namung dateng ingkang bergilir. Contohnipun arisan. Nah, sok-sok niku namung kangge arisan Anjang sono giliran. Kamangka kala wau sampun dipun ngendikaken kalian Ki Joko Saptono menika Anjang sono menika saged kelompok SMP setunggal Mediun dumateng SMP kalih Ponorogo dumateng SMP 3 Nganjuk menika sejatosipun nggih Anjang sono. Tapi ing mriki biasanipun menika remen ngangge istilah punika studi banding. Napa studi tiru. Menawi dateng napa kelompok sanes saged dipun napa nggih karya wisata nggih saged menika nggih karya wisata menika menika mengunjungi suatu tempat yang nanti harus mempunyai hasil atau suatu laporan. Menika jatosipun nggih napa Anjang sana. Napa malih ingkang sifatipun pribadi. Pribadi menika upaminipun panjenengan tindak dateng panggenan kula menika sejatosipun inggih Anjang sono tapi sok-sok niku cenderung ngangge istilah sonjo. Utawi napa tilik. Tilik kawilujengan. Tuwi kawilujengan. Biasanipun ngaten. Lah menika nggih pripun nggih namung manggenipun mawon dipun ewahi. Sejatosipun nggih sami naminipun Anjang sono namung sok-sok menika cenderung dumateng istilah-istilah ingkang sajakipun menika langkung napa langkung mentereng napa pripun nggih naminipun studi banding jane niku nali rumiyin niku namung napa nggih namung dolan-dolan utawi napa study tour napa
3: rekreasi
2: lah menika jatosipun tapi sak mangke malah kula niku ingkang nggih ingkang nembe menika ngangge istilah kula niku studi tiru studi tiru. Nah, niru. Nggih. Nah, menika nggih sejatosipun termasuk napa nggih napa Anjang sono kala wau reh dene menika piyambakipun menika remen ngangge istilah nggih menika studi tiru, lajeng napa karya wisata, lajeng sanes-sanesipun utawi sonjo tuwi kawilujengan lan sanes-sanesipun. Ngaten badhe ingkang saged kula aturaken.
4: Matur nuwun bab keluargaan monggo nggih.
2: Nggih, nggih.
4: Lajeng kagem Kamas Wondo mbok pilih ugi saged nambahi mangke bab Anjang sono tujuanipun monggo nggih leres kang geraketaken sederek silaturahmi kangge Serawung mas kok nggih. Lajeng sok kula mangsa menika Anjang sono menika nyarengi wontenipun dinten-dinten ingkang magepokan kalian pengetan pamunipun Idul Fitri, lajeng Natal, lajeng nopo kemawon kagayutan kalian dinten-dinten agami menika sok kula mangsa sederek-sederek sami sowan Anjang sono dateng tiyang sepuh. Menika tasih wonten mboten Mas Wondo.
3: Nggih. Sugeng dalu para pamitanget. Bilih saestu Mas Dwi bilih Anjang sono menika senajan to wonten ing perkembangan zaman ingkang menuju era global dan digital menika tasih lumampah. Terus kados ingkang panjenengan aturaken bilih wonten hari-hari besar agama menika tasih wigati wonten ing Indonesia menika ingkang kasunyatan bilih pengetan Natal, warso enggal, mekaten ugi apa ini Idul Fitri ngaten menika tasih saestu-estu dados kawigatosan bilih wonten ing dinten-dinten ingkang adi ngaten menika para keluarga, para pribadi, kelompok masyarakat, kelompok pekerja utawi kelompok-kelompok komunitas sanesipun menika tasah nengenaken kegiatan ngaten menika. Lang ingkang baku bilih Anjang sono menika kejawi tilik dulur utawi tilik warga menika nggih dipun tindakaken wonten ing kelompok-kelompok masyarakat misalipun wonten ing perkantoran nggih anggota TNI Polri ngaten menika kagem nuweni utawi niliki warganipun mbok bilih wonten ingkang sakit wonten ingkang manggih perkawis menopo ingkang nuwuhaken kepedulian sosial nggih menika saestu-estu asik lampah. Dados wonten ingkang dipun raosaken bilih caketipun pangarso kalian para niku napa nggih bawahan utawi anak buah menika tasih saged dipun ajeng-ajeng lan dipun raosaken. Dados misalipun wonten satunggaling kantor kados ingkang dipun aturaken Ki Joko sesarengan rombongan nilii dumateng warganipun mungkin ingkang nembe keseripahan napa nembe sakit menika kan tasih kanthi lumampah sae dan nuwuhaken kerukunan kepedulian sosial ingkang saestu-estu menika warisan leluhur kita khususipun Jawa menika ingkang tasih remaket lan dipun raosaken. Sehingga anjang sono menika masih tantanganipun awrat mergo saniki era HP menika napa-napa namung mawi WA namung ngaten menika kegiatan anjang sono mesti badhe ngadepi tantangan ingkang ingkang ageng nggih. Mekaten Mas Dwi.
5: Panjenenganipun ewah-wahipun kahanan menika ugi mengaruhi nggih. Mengaruhi bab anjang sono ingkang kedah dipun tindakan wedhar rumiyin nyaten lan wedhar sak menika nyaten menika pancen wonten ewah-ewahan ning tetep anjang sono menika tasih lumampah
2: tasih wonten
5: tasih tergambaran masih eksis ya, ya.
2: Termasuk niku Madi nggih termasuk kagungan kersa kagungan kersa menika ingkang ngrawuhi menika kelebet Anjang Sono.
5: Nggih.
2: Salipun niki kula angen-angen kados dhateng padusunan menika kok wonten ngaten menawi pamitan napa niku tamunipun menika nyuwun pangapunten menika namung pengin mangertos kawilujenganipun anggenipun kagungan kersa. Berarti menika namung napa tilik nggih. Nah, menika kalebet anjang sono menika nggih. Ngaten menika.
5: Nggih, matur nuwun. Menika wonten ingkang nyuwun pirsa saking Pak Dono nggih menika. Dari dulu anjang sana itu apakah harus membawa oleh-oleh? Dadi sun badhe anjang sono niku kudu apa nggawa piranti tegesipun nggawa-nggawa. Nah niki dispundi Bapak Joko kok pilih napa namung ningali anggen anjang sono namung dolan tok napa ngibet oleh-oleh. Niki nang anjang sono menika wonten gayutan kalian acara. Niku napa kedah mbeto oleh-oleh. Monggo nggih.
1: Inggih. Menawi anjang sono menika ngasto mlebu ki oleh-oleh tapi buah tangan ngaten menika menika kadosipun fakultatif kadosipun menika saged ugi menika minangka bukti dados upaminipun keluarga kula wonten Madiun badhe anjang sono dhateng keluarga kula ingkang wonten Malang pamanipun. Lah medhi menika ingkang terkenal pecel kalian bermipun. Kula beto menika menika.
3: Oleh-oleh khas.
1: Oleh-oleh khas medhi ngaten menika. Mbok menawi kados ngaten menika dados piantun Jawi menika nggih ngaten menika. Dadi yen teko ki ora mung wong tok. Nah, wonten bukti dan aku bisa
5: komedi. Rasa pangrasa olah rasa niku.
1: Nah, nggih. Wonten
5: niku olah rasa
1: nggih. Ning menika janipun jektosipun menika anu fakultatif menika. Mboten kasta pun mboten napa-napa dados nah nggih menika kula rasa saking kadang-kadang ingkang badhe sowan biasanipun sok ngasta ngaten menika.
2: Nggih nggih nggih nggih nggih nggih. Kejawi saking punika ngaten widyaka menika. Nggih. Anu karan patut gitu. Namung lembean tok wonten
5: sajake
2: menika ora patut
5: pasang patut
2: nggih. Patut menika nggih. Jawi saking rasa menika nggih karan patut menika nggih timbangane lembean wong tok. Nah, ngaten menika jatosipun nggih pripun nggih. Kadang-kadang menika nek timbangane ora patut luwung ora pisan. Nah, menika biasanipun menika ngaten.
5: Ning menika mboten kedah nggih.
2: Nggih, mboten kedah.
5: Nggih. Suwane ing preso kalih Pak Dono menika apakah harus
2: lah ini? Beten,
5: gih, beten. Apakah harus bawa oleh-oleh?
2: Beten. Malah kulo niku menawi anjang sana datang dalemi pun Ki Joko peniko malah beten betul apa-apa namun betul alat kangge mangan. Gih, niki guyani pun naten gih.
5: Beten, sedaya meniko piantun Jawi nggih.
2: Nggih.
5: Ingkang dipun wastani olah rasa,
2: olah rasa,
5: rasa
2: nggih patut
1: nggih. Nggih, patut. Ugi wonten menika kados ingkang peraturaken kula wau sedherek kula saking kula badhe sowan dhateng Malang menika nggih mbeta oleh-oleh buat tangan saking Mediun. Lah mangke menika kula pamit wangsul nggih sok dipun padhesaken menika
2: kasih
1: saking Malang.
5: Kangge liru nggih.
3: Kene timbal balik Mas. Amargi nggih sampun dados unen-unen yen to nampa tamu utawa ana sing badhe rawuh niku kan mesti suguh gupuh
2: nunggu.
3: Akhiripun kita piyambak menawi badhe mertamu ya memang kados ingkang dipun aturaken Ki Purwinarto ya kudu piye lah
2: ya patute
3: patute. Tapi boten kedah
5: ning janipun nggih boten wonten kewajiban untuk abi kedah nih. Ning sedaya menika nggih kula wau dipun wangsulaken upaminipun nggih kados anjang sono sak sampunipun lamaran. Upamipun Mas Wondo kagungan putra putri dipun lamar kalian putranipun Pak Pur kakung. Nah niku sampun tampi. Nah, Pak Pur ngriku wau nggih mesti beto napa-napa to sing lamar. Nah niku mbok pilih mangke sampun sami-sami wonten kendhengipun persetujuan mangke Mas Wondo nggih badhe anjang sono masul. Nah niku ngene ku wau kudune Pak aku nggak rene donggowo ngene-ngene masak korono orang gowo pola. Ya ngoten iki wis pundi Mas Wondo nggih.
3: Nggih. Kayak kula kinten nggih menika wau terus timbal balik sampun dipun tiliki kanthi sukobingah lajeng kita pun angsum pakurmatan. Nggih. Pramila nggih menika wau terus rasane iki luwih tatak yen to betul tak betul ki. Nopo malih nawi gendenganipun lamaran utawi nopo kemawon menika kan istilahipun wonten ya serah-serahan yang kedah menika taliase mangke dipun wangsuli saking ingkang dipun lamar terus piye kula kinten nggih ngaten menika ampre lega-legowo kabeh niku nggih kedah
2: nggih
3: tetap katen menika senajan to nggih kados ingkang dipun aturaken Ki Joko istilahnya tidak memikat patute piye padha lega-legowo terus padha ikhlasi terus mboten bebani utawi mboten kedah niku wau
2: nggih
3: ngaten Mas
2: nggih nggih. Lajeng so anjang sono menika namung dipun tindakaken kanthi sarana pribadi tuladhanipun pami Ki Joko menika nembe mantun utawi nembe kagungan kersa putra-putrinipun nggih lajeng menika kagungan mantu Bapak Joko nggih
1: nggih
2: ning biasanipun piyang sepuh menika nduk kowe masmu jangan jang sono dudihno nggone padhemu nah biasane wae ngono nggih jang dolan merana dudihno kae nggone paklikmu. Nah niku anjang sono terus pundi ingkang ngaten menika Bapak Joko kersanipun sami tepangipun nah ngaten dipundi niku wah
1: nggih menika anjang sono kados ngaten menika menawi rumiyin kados-kados lho nggih menika kados-kados kewajiban
2: kewajiban
1: kewajiban menika
2: nedhaken
1: panaken kadang-kadang pun utaminipun ingkang sepuh-sepuh
2: dipun
1: anu mangke ingkang mernahaken mangke paminipun anak kula istri menika mangke dhateng Pak D nipun mangke nggih anak kula menika kan rengan pas iki Pak D iki Pak Puh iki Bu D ya Pak D iki masih bapak dadi keten menika mangke an jaket senaso rumit nggih sampun tepang nggih nalika
2: pas ning dereng mangertos dalemipun
1: nah menika
2: nggih nah ngoten niku kedah bawa oleh-oleh non.
1: Biasanya pun naik kuloh kalau rumit non buatan.
2: Buatan, buatan tahun ini lah. Niko ningali kata,
1: namun sewat kata mana lah. Niko yang sepuh yang kangen rumit non. Niko gak kuloh sewani. Niko gak rumen
2: rumen. Nih kados sama niko tasih wonten buatan kata. Napa mergi sikon, gak situasi ini pun. Manten pun sami repot dan langsung malih dateng nopo pakaryani pun dan muter-muter modal ngantos meniko pengaruh pun ngata niko disebuti wae Pak Pur pun
6: nggih terus Pakdi meniko sejatosipun tasih wonten namun bentukipun meniko benten bentenipun ngaten meniko rikala lamaran menika biasanipun dipun tepungaken menika Pak D ingkang nomor kalih menika Pak D ingkang nomor 3 dados sak sampunipun menika dados warganipun kadang-kadang ini mboten sampun anu sampun pirsa kadang-kadang mboten dipun tindakaken soalipun sampun dipun kenalaken rikala lamaran menika ngaten Pak D biasanipun ngaten
2: nggih tasih wonten ing bab piantun Jawi ulah rasa menika wau
6: nggih
2: bab rasa anjang sono nah satunggalipun komunitas utawi kelompok pamunipun arisan
6: nggih
2: menika tasih asring nggih pami arisan wonten ngriki mangke ingkang methok napa ingkang ngesal mangke lajeng kangenan pindah malih niku nggih anjang sono nggih
6: nggih
2: so ingkang dadosaken menapa nggih raos nggih ulah rasa niku lho wau
6: nggih
2: pamanipun Mas Wondo kangenan wah sok sasi ngarep ngene Mas Wondo nah niku nggih saguh nah Mas Wondo wah sesuk kangenan ibu arisan lah awak dhewe wingi ning kono disugoto kalih Pak niku ngene lho bungku awak dhewe terus piye ya niku terus pundi kenging bab sugoto niku harus kalau wau betul toh betul oleh-oleh menain juga tau nih kok dipun jumbakan yang latis pun di mas waktu nopo harus benar podo karo kono wai namun itu sendiri
3: oke awet mentengko biasanya pun sambung terus kesepakatan terus menawi arisan keluarga kanthi anjang sono ngatur meniko sambun wonten rantaman bilih mangke kedah wonten suguhe nah wis suguh menika sampun biasane pun sampun diitang engke per gundul menika pinten ngaten kantun ngepingaken mawon lah mangke nggih jatahe sak wonten menika nggih nanging biasanipun pancen keluarga menika yen to iso nambahi niku tambah bombong ning penggalih niku nggih tambah lega nggih senajan to mboten gadah maksud ber bersaing niku mboten nggih, tapi nggih pomo aku kok iso nyugoto luwih apik niku ndadosaken bingahing manah. Terus kula kinten menika sampun satunggaling kebiasaan ingkang sampun lumampah lan mboten perlu dipun dibagetaken awit roto-roto menika kan satu keluarga besar gitu. Terus saling menyadari pomo ono sing mepet dicakne apa anane nggih mungkin nggih pun saling menyadari ingkang baku kempalan menika kan ingkang dipun utami agen. Terus menawi saged kempal jangkep sedaya saged rawuh menika ndadosaken kabingan piyambak wonten ing satunggaling komunitas mekaten menika. Ngaten Mas. Nggih
5: nggih. Lajeng bab perkawis Anjang Sono pamanipun badhe Anjang Sono satunggalipun intansi napa satunggalipun sekolahan. Menika tamtu kemawon kedah caos tetolo rumit nggih Bapak Soko.
3: Kabar.
5: Mangke menawi ajeng Anjang Sono dinten niki tanggal niki. Nah, perkawis Anjang Sono menika saklintunipun kangge ngraketaken pesederekan. Kula wau dipun sebat ugi studi banding utawi studi tiru. Nah, menika disebut di Bapak milihipun panggenan menika patus panggenan sing kira-kira pamit sekolah niki urung duwe iki kono wis duwe kono engko iso tukar napa istilah pun pangertosan disebuti apa Anjang Sono kang tujuane pun
1: nggih menika kathah sanget ngeten menika
5: nggih
1: lah ingkang dadosaken kirang anggenipun no kirang pasipun no sok-sok menika nggih namung dipun ngendikan niki mawon dipun kabari kemawon bilih nanti mangke badhe wonten Anjang Sono wonten ing mriki ngeten lah ingkang Anjang Sono menika ingkang kawontenanipun langkung maju piye kathah. Kulon rumiyin nate komunitas nggih kulon niku pikanto komunitas anu badhe wonten Anjang Sono saking anu komunitas Yogyakarta. Nah, pranyoto sareng menika istilahipun nggih studi tiru mriku. Nggih. Tujuanipun Jogja menika badhe niru mriki malah saking Medion niru Jogja. Menika rumiyin nalika rame-ramenipun masalah menika wonten geng menapa Sakura menika lho. Nah menika saking Medion menika malah taken saking Jogja. Bagaimana caranya mengatasi menapa klitih itu di Jogja? Rumiyin tak nggih ndak. Usadanipun kita malah belajar saking mereka. Nah akhiripun inggih mereka dados guru kini dadi murid. Nah ngeten

0: Nah, itu ditiru menawi nek mboten dipun aturaken utawi dipun anu ingkang badhe dipun tiru menika menapanipun. Menapanipun organisasinipun napa cara menangani ngaten
1: nggih. Nggih. Nggih. Matur nuwun Bapak Joko nggih. Kejawi menika pigunanipun utawi manfaatipun anjeng sono kejawi kangge ngraketaken utawi kangge sarana komunikasi nggih menawi studi banding menika kangge sarana komunikasi nggih saling menapa menika nyuwun pangertosan nggih. Lajeng kangge ingkang sok-sok menika kangge ngraketaken niku napa sederek sing kira-kira niku enten napa Pak Pur sing bab congkrah lah sapituripun supaya suasana niku niku mengke sami-sami saged napa wangsul malih dhateng kenyataan sosok niku dispunti nggih antar keluarga antar menika yen ora dianekke anjang sono aku kok ora dianu nggih nanti seperti Pak Pur hubunganipun menika kersane pun buatan renggang ngoten Pak Pur
2: nggih matur nuwun Pak Dhi nggih menika anjang sono penika kantun nggih kula wau sampun dipun sebataken nggih punika tujuanipun. Dados anjang sono menika saben anjang sono menika wonten tujuan ingkang pasti. Contohnipun kala wau tujuanipun supados mangke pikantuk ilmu nambahi ilmu saking tempat ingkang dipun tuju menika. Istilahipun studi tiru. Nah, menika tujuanipun pados pangertosan nggih, pados pangertosan sasampunipun kundur saking studi tiru mangke dhateng lembaga ingkang napa ingkang ngunjungi nggih, ingkang rawuhi menika mangke saged niru napa ingkang dados keluwian-keluwianipun ingkang dipun dugeni menika menika ingkang dipun wastani studi tiru. Wonten ingkang kangge ngraketaken ingkang kados panjenengan ngendikaken kala wau waunipun congkrah nggih ketoke koke keluarga kene kok renggang nggih wis saiki ayo dienekne anu mangan bareng
1: ya nika, ketujuan nggih
2: mangan nge. Bareng nah kanggo ben apa ben padha rawuh ben padha rukun ben padha balik raket neh kaya sak urunge menika tujuanipun nggih menika napa kangge ngraketaken tapi wonten malih ingkang niki tujuanipun negatif oncor-oncoran nggih nggih kados ingkang ketika akan nah niku niki kangge ini anu kangge napa nggih kelompok kula piyambak kelompok kula piyambak menika rumiyin dalah niku kula ingkang pikantuk arisan menika pisanan okay. Menika pikantuk petang juta 700 menika pisanan nggih okay. Lah menika perjanjianipun nggih biasa mawon nggih biasa dados tenggen kula nggih maami nggih biasa lah terus akhirnya menika dangu-dangu niku kok wonten ingkang putranipun ingkang berhasil lulus anggenipun napa sekolah menika syukuran nah menika arisanipun menika sampun diparingi daharan lajeng bentuk syukuranipun ingkang paringi berkat nah menika akhiripun kintun-kintun niki kowe menika dados malih wonten apa berkatipun tambahan-tambahan lah padahal sing napa pikanto arisan menika arisanipun dana menika mboten tambah nggih tetep sekawan juta 700 menika terus nilainipun menika saya medun tapi biaya menika saya tambah menika kadang-kadang dadesan nggih penggalian piye nak ngene iki ngaten tadi nggih saged kelaturaken nggih
1: pancenipun kados ngaten menika mboten diantisipasi
2: nggih
1: menawa

0: Ingkang sampun-sampun itu kata mawon Pak Pur ya Mas Wondo Pak Joko yen ora trimo anjang sono ki ning omahe dhewe ayo jane sarangan sarang-sarang kan terus putih Mas Wondo nanti mboten biasa ngoten niku utawi menapa komunitas utawi perkumpulan wis aku temu bareng wae ora sana omahku ngono ning kono nginep lah
1: nggih menika sejatosipun sarana ingkang paling wigati menika nggih anjang sono menika murah meriah istilahipun. Dados menawi kagem ngraketaken tilik dulur, tilik warga, marga kangen dangu mboten kepanggih menika kanthi anjang sono saged dipun atasi sejatosipun. Ananging nggih kala wau ingkang dipun aturaken Ki Purwinata wonten satunggaling keluarga ingkang kadang-kadang nambah-nambahi berkat ngaten menika dadosaken sing cilik sing rumangsa gak iso kaya ngono kuwi terus akhire mboten saged rawuh lancanesipun nyelot mundur-mundur akhiripun mboten saged jangkep mboten saged guyub ngaten nggih. Ananging nggih wonten malih bilih kanthi kagem napa nggih ngindari ingkang kedatosan kados mekaten terus mawi pun borong mawon pertemuan wonten pundi ngaten menika nggih tasih lumampah ngantos sak menika nggih tasih raket malah sakniki kathah kanthi nyater bis ngaten menika saged pepanggihan teng mriku kanthi jangkep tapi yo biasane iki ana boreke lek ngono kuwi terus ingkang ekonominipun berhasil ngaten menika malah nantang niku biasane ngaten ya ayo wis kepanggihan ning kono terus lagi saestu-estu saged pulih raket ya menapa ingkang dipun idam-idamaken setunggaling keluarga ageng menika saestu-estu saged kesempatan nggih nggih kula kinten mirunggan bilih anjang sono menika satunggalipun kegiatan ingkang saestu-estu kathah positifipun ngoten nggih dados menika tetep kedah dipun lestareaken sehingga tuwuhipun satunggalipun komunitas utawi perkumpulan masyarakat kathah ing guyub rukun tresno asih pepanggih ingkang suka bingah sesarengan menika kepedulian sosial menika tasih saged dipun lampahi wonten ing padyaning masyarakat ngaten Mas
0: nggih matur nuwun dadosipun anjang sana menika werni-werni wujudipun nggih werni-werni acaranipun kados ingkang wonten dusun-dusun menika wonten anjang sana ingkang sifatipun napa nggih munjung nah munjung utawi nonjok nggih nika nggih
1: kalian
0: napa nggih
1: anu ngabari badhe kagungan kersa istilah
0: marah-marah
1: nika nggih ajang sono nggih nggih
0: saestu nika margi lari-lari sak menika menika menawi mboten dipun wuruhi mboten dipun ajari ingkang kados-kados niku mboten kenal
1: nggih
0: pamipun lebaran utawi maleman utawi kagungan kersa kile weweh ono weweh sampeyan Pak Pur nggih niku ke Pak Dimu kae sing ning omahe Sindarjo Pak Dipur kae anu iki sak rantang e krono nah terus pundi Pak Pur ngoten napa nggih saged didik lari-lari supados mangke anjang sono ingkang cara kados ngoten niku
2: nggih nggih saged Pak Di saripun nggih cara utawi napa nggih lakunipun menika benten-benten anjang sono menika saged menika malah wonten menika dipun bledok senengane anu ki es degan terno nggone Pak Demu menika nggih wonten Pak Demu nggih ngaten niku ngaten niku wonten malah kula niku natos nggih menika nggih karep kula niku kersanipun lari punika purun napa anjang sono dateng panggenan kula punika kula bledok anu Pak Poh ki senengane anu tepo kecap. Nggo karo ibumu kan anu ya kan nukokne nggo tero rene. Nggih Pak Poh. Mboten niku namung dilumi terus balik. Ngaten menika nggih. Tapi nggih nggih menika nggih tujuanipun nggih sae sampun purun dolan lah karep kula niku badhe mengke jaduman kula tuturi kula anu ngoten niku ya karep kula niku ngoten niku tapi nggih niku wau nggih namung dipun longaken terus pamit
0: ngoten nggih terus pundi awet lari-lari sak menika ingkang ingkang lare ingkang napa nggih dereng pangertosan
2: nggih.
0: Niku menawi kagungan kersa nggene pun atrater utawi nonjok utawi weweh. Niku malah mboten purun malah kengkenan. Dadosipun lare niku mboten ngerti.
2: Nggih.
0: Kata-kata mboten menika nggih. Wis wonten utusan ya malah tanglet iki saka sapa to iki? Niki saka Pak Purwo lah. Pak Pur to niki. Nggene sinten Pak Wondo. Malah putrane mboten dikengken to niku. Saiki ingkang kata-kata nggih niku Mas Wondo nggih. Utusan omongane. Terus pundi anjang sono yang ngatos ngaton niku?
2: Menika ngenten Madi. Nggih, tetep anjang sono tapi ngongkon. Dados Pak Wondo ini ngongkon kula kan anjang sono dalane Pak Wondo. Klerson menika kagungan kersa. Kanthi cara nggih menika rantang kula wau.
1: Awit menawi mboten mekaten mboten mampu Mas. Terus saking kathahe kan kedah dipun anjang sanane.
0: Menika tradisinipun
1: pramila nyuwun pitulungan dhateng tetanggi Tepalih. Tapi menika kan nggih mujudaken satunggaling kerukunan.
0: Kerukunan nggih.
1: Lah mboten rukun kalih tangga Tepalih ya kira-kira ya rene sing ilang
0: iki. Niku ngrakatakan nggih.
1: Nggih.
0: Nggih pancen cara kathah nggih.
2: Nggih.
0: Kang sawono menika kangge ngrakataken mangke kangge kerukunanipun tangga, kerukunanipun sedherek ingkang sami-sami
2: sami. Malah wonten ngenten Pakdi, caranipun menika niki dipun napa? Dipun tonjok kalian rantang, lah menika dipun kumpliti kalian nomor rekening. Betul natos panggi. Nego,
1: wanita nego. Prehatos di pujaning. Nomor rekening barang ini.
0: Dan niku anu, buat namanya buat Anjang Sono, Anjang Prabio.
1: Tapi sing di aturaken Mas Pur niku saestu-estu kraos anu pas misalipun ngertos nopo to remenanipun Pakde Pakle kanthi dipun tonjok utawi dipun kentuni tetedhan ingkang dados kesukaan menika ingkang nampi saestu bombong Mas niku dadi pomo rada kaku sithik no iso malih lemes
2: tenan.
1: Waduh adikku ngerti aku opo kesenenganku wae berarti yo iso ngrukunake tenan niku.
0: Lajeng nuwun sewu Bapak Joko panjenengan ingkang sekelanggung mangertosi bab Anjang Sono menika sasampunipun wonten kahanan kados ngaten niku rumiyin dipundi Anjang Sono ingkang panjenengan mangertosi sameneika ora nggih kathah wah-wahanipun
3: nggih inggih menawi rumiyin nika Anjang Sono ingkang sifatipun keluarga nggih antar keluarga nika biasanipun kita sok taos kabar pilih badhe sowan ngaten menika tanggal sak manten wulan sak manten antawis jam sak manten lha mangke menawi anu nggih dipun suwun mangke mriku saged nampi menapa mboten menawi saged mangke nggih kita anu menika nggih dados kados ngaten menika kita saged menapa sami-sami maremipun saged kepanggih ngaten menika menika menawi mboten dipun kabari kula nate nggih rumiyin niku namung mampir sejanipun mboten niat Anjang Sono dateng Sleman ngaten mika saking Jagong Manten kula mampir lah ternyata ingkang badhe kula ampiri menika tindakan nggih tindakan nggih mboten kepanggih lajeng dateng tetanggi kula anu tangginipun kula ngaturi mangke anu nggih sedherekipun ingkang saking Medion kalau wau sowan panjenengan pas tindak nggih ngaten menika
0: sanepun celik tos kabar rumiyin nggih menika
3: nggih menawi menika kados ngaten menika pancen nggih wonten wonten praktisipun menika anu sakit kepanggih menika.
2: Kejawi saking menika menika klebet ewah-ewahipun kahanan Pak Dwi. Soalipun kalau wingin apa kalau napa rembakan kalian Bapak Wondo menika anu Mas ya. Iki polahe wong kaya gabah den interi. Lah mangke tak mangke menawi kados gabah den interi punika menawi badhe sowan mboten napa mboten secolo rumiyin. Lah niki dados kahanan menika pancen sak mangke kados ngaten menika menawi rumiyin mboten atos piantun menika tindakan paling nggih nyambut damel teng sabin mangke wancinipun kundur nggih jam sak menten iku mesti wonten dalem. Nah rumiyin namung ngaten menika. Lah sak mangke menika nggih polahipun kados gabah dan interi menika menawi mboten cecolo rumiyin nggih menika nggih mboten panggih
1: berarti sering luput. Nah luput nggih kerasnya kehidupan tuntutannya sudah
0: nggih pun benten kalian
1: terus wedal ingkang longgar sak menika pun
0: nggih angel nggih
1: pensiunane wis banyak acara pengacara
2: pengangguran banyak acara.
0: Iki matur nuwun rawuhipun wonten ngobrol bareng komunitas dalu menika gandeng winatesipun medal para peserta kita pungkasi mugi-mugi sedaya ingkang penaturaken menika wau migunani manfaati dumateng kita sedaya lumebare dhateng para kadang-kadang ingkang sampun monitor RRI Mediun.
3: Amin.
0: Kita pungkasi panggih malih wonten wedal candhaipun
1: rahayu rahayu rahayu.
4: Baru saja Anda ikuti ngobrol bareng komunitas Pro 1 RRI Madiun.

0: Halo.
1: Eji, matur nuwun Bu Rini.
0: Bukan pas napa mboten, Mas?
1: Nggih, pun radi pas ning swantenipun radi ngebron sekedhik. Nggih. Nggih, nggih, nggih, nggih, nggih, nggih.
0: Matur nuwun kagem panjenengan sugeng ngayahi kati, pinaringan sehat nggih masak keluarga.
1: Iji, iji, matur nuwun. Nggih. Matur nuwun.
0: Assalamualaikum.
1: Monggo, monggo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sugeng Dalu, Bu Samiran.
2: Sugeng Dalu,
1: Dalu.
2: Mas Atmoko.
1: Nggih.
2: Wartose pripun dangu mboten kepanggih?
1: Lah, nggih pangestu panjenengan ingkang baken sehat walafiat.
2: Alhamdulillah.
1: Seger waras Bu Samiran. Nggih. Sabar telepon. Nggih, nggih, nggih leres leres leres. Menapa lagunipun?
2: Kula tak nyuwun Gubuk Asmara.
1: Oh, Gubuk Asmara. Kendel nggih, Bu, bentar-bentar leren ning Gubuk Asmara.
2: Mengenang nostalgia, Mas.
1: Rarin nggih gubuk rasane iki nggih boten gubuk to Bu.
2: Pancen riyen nentene gubuk ning pinggir
1: dalan. Nggih. Engga langgam napa dandut niki? Saking sinten?
2: Nggih, langgam mawon to Mas.
1: Oh, langgam, langgam mawon. Nggih, Bu.
2: Boten sinten panjenengan?
1: Kalian Bung Debi.
2: Oh, Mas Debi.
1: Nggih, langgam Gubuk Asmara. Nggih. Sing cokean. Nggih. Sab nggih Bu nggih. Monggo monggo katoraken Gubuk Asmara.

0: Nggih, Bu.
1: Mboten rancak ngoten ora penak.
0: Suaranipun ingkang rancak koplo Bung Devi nggih.
1: Alis ngoten iki kula ra
0: sakit. Wah, jenengane ku remenanipun ingkang rancak. Nggih. Rancak sehat.
1: Seragenan
0: ngoten iki lho, Mas. Oh, nggih, seragenan Bung Devi kendangane seragenan. Coba nggih padha seriyen nggih. Lah niku. Sing forawan. Nggih, sing sidul itu Mas, padha jaranan niku nggih. Nggih. Lah nggih niki mangke ramane pun nggih.
1: Ngoten.
0: Nggih. Nggih, monggo.
1: Bagi kali
0: masih simpen di sini, betul-betul. Oke. Dan ini lho, mesin ini pun.